Ja sam idiot, uskrčen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrčen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrčen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrčen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrčen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrčen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrčen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrčen, cijeli život hodam s bučardom. Ja

Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot.